chí thuyền nan, chở vào ao rậm xem lương bắt cò, con kia chống lại gãy lò dò, con lương thụt xuống con cò bay lên. Chỉ không mang tiếng, chỉ không mang tiếng mù lòa như xưa. À, bước xuống ruộng sâu mảng sầu em tách giả, tay ôm bó mà nước mắt hai hàng, ai làm lại

0: cho sông cạn nước đôi đàn biết ly. Hận hủy ngô ngàn năm còn nhớ mãi, bảy năm rồi tàn phá nước Nam ta, cho nên anh giác súng sống pha, phận em là gái. Phận em là gái cửa nhà ruộng nương.
1: Ngồi buồn nhớ mẹ ta chữ mày ăn nhai cơm trắng lưỡi lừa cá xương.

0: Người ở trong một nước phải thương nhau cùng.
1: Người ta mà ăn nói cho nhã nhặn, nếu như mà mình ra ăn nói một cách lộ mạng mà không biết từ tốn thì mình bị người ta trả lời là một cách đau đớn hơn bừng mười á. Dạ thử như cái câu đi, người nam mới gặp một cái người nữ mà không biết nói, mới ra nói câu gì đi, phấn dồi mặt nó tốt tươi, thuyền em chở được mấy mươi anh hùng, là ra nói cái người đàn bà này là mình giết người ta làm đi. Thì cái cô con gái này cô chịu thua đâu. Cô trả lời rằng thuyền tôi đáy rộng lường dài, xưa kia
2: March 20, 1639-40, buried Philip Messenger, a stranger.